踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り忘れにご注意。踊り

I wanted to feel the fear and I wanted to ignore the pain.I wanted to drift, I wanted to drift, I wanted to reach ecstasy, drift into ecstasy. Ecstasy でシグネルズ。ムシーオーオー、マッシュムシー、エクスタシー、HMMMM。ラプチャー、ビジョン、インジョイメント、エクストリームジョイ、ウィッチ、ホープ、ファリー、メリードツ、ドリフティングアズザプリファードプラクティスオブオープニング、アップアワーマインド。HMMMM エクスタスワイ、HMMMMMMMMMM エクスタシー、ヤミー。